0: радіо Казак FM.
1: Казак FM.
2: Казак FM.
3: Участники акції «Знай наших» – народний хор «Єлизаветинці». Станиця

Козак ФМ. Дороги радіо настрой. І по путі Козак ФМ з тобою. Козак ФМ.